bobo parnačkaro, tente bobo parnačkaro, tente bobo parnačkaro.